0: 11 y hay Barefic en Mona Contractor, Menhar, Melengang, Bific Fast Stealing, o de Harvard, Utrolende.
1: Ja, ja, jeg snakker litt rart, og de hører litt dårlig, så det vanskelig også de snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt.
2: Hvis du vet hvilken nyhet det her handler om, så sender du det svaret I radioappen. Husk også da navn og adresse, og en heldig vinner får til slutt tilsendt et handlenett I posten.
3: Frem til nyhetene klokka 7 får du A-Camp med I Can Buy You.

0: Jonas Love, ja, ja, ja, hørte du det der? Jeg må faktisk, det litt flaut å innrømme. Det første gang jeg har hørt den, Ola.
1: Det var andre, for du hørte den vel i går?
0: Jeg hørte litt, da.
1: Ja. Ja, ja, nei, men det lov å være ærlig på det. Vi andre, vi så jo kanskje på Melodi Grand Prix-finalen, eller Eurovision Song Contest, ble nummer 14.
0: Ja, jeg så ikke på. Jeg la meg til.
1: Men, greit å klippe plen og snekkere på helgedag eller søndag, spør vi om i dag.
0: Ja, to alternativer. Ja, helgedagsfreden utdatert, eller nei, helgedagen hellig.
1: Gå inn og stem.
0: Ja. Straks skal vi få vær etter litt fuglesang med Anna of the North.

0: elsker den låten fra Sophie Ellis Bexter, altså, på NRK P1 Murder on the Dance Floor fra sent 90-tall. Hun har vel det siste året Sophie Ellis Bexter jobbet som programleder på britisk radio, hatt sånn der 90-talls partyprogram, som jo låten hennes passer perfekt inn i. Altså på tråden til deg, Geir, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, god fredag. Hvordan står det til med herren?
1: Det jo en flott fredag. Ja. Lille vær. Ja.
0: Ikke sant. Du, ja. Din dialekt, hvor, jeg vet ikke om jeg skal begynne å gjette på hvor du fra, men vi skal nordover.
1: Da du helt rett det.
0: Ja.
1: Jeg bor i Hammerfest, jeg har bodd der siden 1988, men det nok ikke en ordentlig Hammerfest-dialekt, det nok ikke. Det en god mix.
0: En god mix fra her og der. Hvor er du født den da?
1: Født i Vesterålen, Alsvåg.
0: Interessant, nettopp, nettopp.
1: Der hvor Hundagfestivalen går for øvrig i juli.
0: Ikke sant? Nettopp, nettopp. Ja. Og da må jeg bare spørre, hva var det som gjorde at du endte opp i Hammerfest da?
1: Jobb.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og hva slags jobb var det?
1: Det var da de nedskrivene av studielån på en måte ble en realitet.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det var fint.
0: Ja, det var fint. Hva driver du med i dag da, Geir?
1: Akkurat i dag så har jeg akkurat kommet hjem fra jobb, og det pinsehelg, så da må man forberede seg til det.
0: Ja, og hvordan forbereder du deg til pinsehelg?
1: Ja, denne pinsen så ble det å forberede meg til å lage litt mat til datteren min, som blir 40 år på mandag, som skal feire på lørdag. Ja.
0: Ok, og hva slags mat det du da står for?
1: Ja, det har hun fått bestemt, og det lasagne.
0: Nettopp, nettopp. Så da er det klar og tydelig bestilling. Da lager du en lasagne.
1: Ja.
0: Ja, men det er litt deilig. Nå får bare få beskjed også. Ok, men da gjør jeg det. Det er greit. Og så er det jo sånn at du, innimellom lasagneplatene, så har du altså da svart på mitt svinlotteri i dag, Geir. Og jeg skulle jo frem til et band som driver og topper listen igjen da, men som med låter som strengt at neste år kan feire 50-årsjubileum. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det var Fleetwood Mac.
0: Er det et band du har et forhold til?
1: Ja, jeg måtte tenke litt, for at Fleetwood Mac har jeg kjent siden Oh Well.
0: Ja.
1: Den låten kom. Den kom inn i mixen mellom Stones og Beatles og Kings på den... Det måtte være på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet.
0: Ikke sant.
1: Og så har de jo holdt på mer eller mindre, med litt sånn indre uro hele tiden da.
0: Ja, ikke sant. Det jo helt riktig, og det betyr jo at du i dag min vinner av Svinlotteriet. Ønsker du et stykke bacon i posten?
1: Er det snø på Nordpolen?
0: Ja, det vet du.
1: Ja, så svarer jeg ja.
0: Ja, det en tydelig ønske om bacon. Nå skal jeg sørge for at Norgesmesteren i bacon kommer flaksende, eller på annet vis transporterer seg til deg. Og så må jeg si tusen takk for deltakelsen i Svinlotteriet, Geir, og lykke til med lasagne, og god helg, og god pinse.
1: Takk det samme til deg. Hei, hei.
0: Og så må vi jo høyden i sin helhet, Dreams, da, som jeg spilte et klipp av i sted. Kan ikke bare spille litt Dreams og så gi seg, det går ikke, så kan ikke vi holde på. Her den i sin helhet, fra 1977, på NRK P1. Geir vinner, og alle vinner litt når vi får høre Fleetwood Mac i radioen.

Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du I 45 også, og du holdt ikke for det.
1: Du hører NRK P1.

0: Ja, da, en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her i Nattradioen. Platebunken er høy, kaffekoppen er fylt opp, og ja, jeg er klar, og håper du også er klar der du er. Velkommen inn skal du være.
2: Jeg er